ɔkurɔmɔtia yɛnsan ne ho mmɔkɔ saa papa no ne yɛde yɛse da bɛma no ɛyɛ ɔno nko ara na wayɛ